Ati rero dutebutse Yesu twigire mwijuru niko abaririmbyi rero bahejeje kuririmba bavuga rero igitondo cyiza kuri mwe mwese rero mubandanye mukurikira rero isamizi yanyu abadukurikirana rero muri hirya no hino mwe rero mwazindukanye natwe tugeze ku gihe cy'isaha 11:23 mukanya rero k'iminota 7 y'umusha mukurikira ikiganiro zindukana n'Imana nizere ko aho muherereye mukomeje rero kugubwa neza niri cyakizimana muri kumwe ndabifurize rero kubandanya kororanirwa abadukurikirana kuri wezi 3 akaburungu radio gakiza akaburungu org namunyene rero nkomeze kubifuriza kugubwa neza ndetse no kuroranirwa kuri application ya radio agakiza dukurikira kuri FM ku mirongo itandukanye 101.8 103.5 97.9 mwese rero mukomeze kugubwa neza komeza rero mujyehegwe muraje kumwe natwe byose rero bikomeza kugenda neza kubwanyu

Samirizi akakiza ku isoko y'ikurero dukomeze kubifuriza kumeregwa neza cyane gose abakunzi bisamirizi yanyu tukatugeze rero kugice cy'isaha 12 n'iminota 11 rero dukomeze kubifuriza kugira akazi keza n'ibikorwa byiza abazindutse na cyane cyane mujya mu mirimo ya misi yose tubifurize rero kuranigwa kubera ko ni byiza ko abantu bazinduka bakagenda kare rero kuryamira no kwicira gatiro gakeya ibyo bishikana ku bunebwe ndetse no kononekara rero tubifurize kubana nyakumirwa neza kandi mukomeza kuryoherwa n'ibiganiro by'isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri.

Niko hale new life ubugingo bushasha yariya ibubenga ati rero haguruka dukorere imana kuko igihe ni ikinyene cyo gukora uti rero reka kwikumira haguruka nyabuna uje mu gikorwa cy'imana hambavu rero y'ibikorwa byawe ukora bya buri munsi mu buzima busanzwe ukwiye rero no kwitwararika igikorwa cy'imana ego igikorwa cy'imana nacyo kirasaba kwitanga ugahaguruka ukavuga ubutumwa nkuko imana ibiturondera ko ubwo bugombe bw'imana kuri twebwe abayimenye ntugume rero wicaye wigira sindabibazwa ufise icyo gukora kugira ngo ukize ubuzima bw'abandi yego na cyane cyane mu kubigisha kubereka inzira nziza aho mu kibano ubaye hari abantu benshi bataramenya agakiza nkuko nawe wakamenye ukwiye rero kwama ubwira ukwitwararika abandi biciye mu kubabwira ijambo ry'Imana nkuko abaririmbyi bariko barabivuga yego ushobora no gukora rero mu buryo bworoheje ariko Imana ikabiharura nk'ibikomeye kuri wewe yego niwishinge rero gukora imirimo yawe gusa oya ahubwo nukore n'imirimo n'ibikorwa by'Imana ubyitwararike kugira ngo ukize imitima ya benshi nyuma rero ya kano karirimbo aho ucukurikira ikiganiro ijwi ry'inzamba.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

Hadiwa gakiza ku isoko yukuri dushkirige cisahazi ne minota 35 komeza kubashimira abakunzi mwese mubandanya mudukurikirana umwana akomeza kubayezagira reka nshimire rero umukozi w'Imana Pasteur Leonard Nyandwi ku majambo meza ajeje kwigisha mu cigwa cy'ijambo ry'Imana giye kubandanya rero kurikira izindirimbo zitandukanye nkuko nabigusezeraniye aho uri mu bikorwa byawe ubandanye ibikorwa byiza mu Imana akomeze kugwezagira komeze kuroranirwa aho uri hose wahisemo isamiriza gakiza ku isoko y'ukuri wahisemo neza kuri mikro rero mubandanya kuba na Jean Claude Niyobongiro reka nipfurize ibikorwa byiza wese ari mu bikorwa kuri uno munsi nipfurize ugukira wese agwaye yaba uri kwa muganga yaba ugwariye muhira ubutabazi bw'Imana ikiganza cy'Imana nawe kimugenderere wame wibuka rero gushimira Imana ndetse no mu bikorwa byawe kuko niyo nyambere mu buzima bwawe ibyo rero ukwiye kubyitwararika kandi ukabizirikana ko uko bukeye nuko bwije bamaso ko hari agape ngaho mu kamenge

0: Hagati aho rero twongera kugaruka tubandanya twakira n'indi munywanyi. Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa.
1: Ahora mahoro.
0: Ninde tuvugana ari hehe?
1: Yego, ni kumuganga.
0: Yego reho nse ndagwaye kaje nawe mu kiganiro.
1: Amahoro amahoro rero.
0: Yego na mahoro turashima reho.
1: Yego. Abandere ni mwebwe nyene n'umuryango wanyu na mama amaze kubironga bibatembe neza.
0: Ndagushimiye cyane Leonce.
1: Abakozi ba radiyo akakita bose bari bamaze kubironga bibatembe neza.
0: Mu kibanza cyabo ndagushimira cyane.
1: Reka mbone umuryango wanjye nabo nyene bariko barabirongera mu mwanya kuza kubibona.
0: Yego mujye kubifata na akayabago kenshi kenshi.
1: Yego reka mbone gukimitira ari n'umuryango wiwe bagira akayabako keza nabo nyine mbona bagembe babirova bironge. Reka mbone Sara reka mbone kita mundengane. Reka mbone manira kitali yese takayabako keza. Jama likumuganda takayabako keza. Ita mundengane masabo takayabako keza. Mujanda za kuyisete likakayaba kuketa kati li kuyisete likakayaba kuketa. Aba aliko pala kirishibi kola nefiyose mwende lambo kabutunga ya yanda takayaba kuketa. Ama lelo bosa bama teko vilonga bose abante kisina jasika vidire wonsi kumuganda bose vivatende neza mwafu.
0: Mwena koje chane na mwerero leonse mugiru mwosi mwiti.
1: Na mwe mweza kike kuri razi ya gati.
0: Sawa sawa.
1: Nakoze.
0: Witwa Justin Inyamusumo ariko gano kanya kabari Zambia avuga ati nawe akayabagukeza kuri Mama Rose Estera Jackson Eric Divine Honete Maurice n'abamuzi kwizina rya Justin Inyamusumo itebero neza na neza ngo abacyaronse bihangane baraja kuronka. Tumushimire Justin ko ari kumwe natwe. Hello. Namahoro.
2: Hello.
0: Witi namahoro.
2: Atari ndabwo kizimu ngo tajyo boni akora mashingano abutigisana nyene. Ari ndabwo yabo keza. Umubyeyi wa Ndeka Simone sindinga abana gisara. Mari ndabwo yabo keza nabantu bose banze banyumba. Ari ndabwo yabo keza n'undi muntu itwa Mama Kirebere aba muri butere abantu bita mu kiyange. Hariho n'undi tamane katika itanga wangi kibirambire.
0: Nawe ndagushimire cyane ngaho mu Kayanza ndakwifuriza umunsi mwiza.
2: Yego muheza gizwe.
0: Witwa Bizimana Eric Zambia yifuriza akabagukeza igira neza Trifoze Ferdinand Sinzira arakoze cyane. Ati bagiye papa wiwe Mbonigaba Mathieu na mama wiwe, madame wiwe, abana wiwe, eka inabukwe aringaho kurusagara, aba bofre wiwe, mawe ni mana mari, na mama tieri, ngaho mubu saga. Okay, arakoze cyane nawe, kuba ariko aradukurikirana cyane gose. Tubandanya rero n'ikiganiro cyacu mushikare kutwakora kuri 62 ubusa 6666.
3: Ese abantu b'iyi misiko mutumva navuze ko twateguye kire ntiwumva wewe
4: ntako.

Aló. Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Hadiega tiza kwisoko yukuri ndabashimire cyane mwebwe mwese mubandanya muri ko muradukwikirana kwisaha zibiri zibura umunota umwe mukanya gato mushaka mukwikirana ikiganiro twige bibiri.

ukakijana inyuma ngo bagende kugucira ubanza abari umuntu uburi kurasubira inyuma mu buryo bwa mwemu kuko uba wipfuza kurongogwa n'abapagani kandi witwa uwera twebwe abakristo twitwa abera

Afrika ndabashimire cyane mwebwe mwese mwanda yo muri ko muradukwikirana kwisaha zibiri n'iminota 30 n'umwanya w'uko mukwikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka.

0: naje kuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igerageze umujyango wande wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Jafet Matonge.
4: Aro, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igerageze umufasha wanje.
5: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buzoya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banje.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namusaba kuri radiyo agakiza.
7: Reka muri bake abantu bose bakora mu telefone kuri radiyo agakiza. Bose bagenda neza murakoze.
8: Ijoro ryiza cyane n'umuryango wiwe moyize mu mpepa azi kipuriza ijoro ryiza nk'uwo na radio gakiza Simone hariya mu samahado
9: ama bantu wanyu bose batiramanye na radio gakiza harimo papa faraja iyo muri Congo namwe ndi musomeze guhezagira.

0: Hello. Munu umwe gusa.
1: Uru kumuhinga mi buru tashe kumuhinga amwe na mobiliki.
0: Hello.
2: Hello.
0: Amahoro.
2: Amahoro neza.
0: Muri bande muherereye he?
2: Bifarasi ne Jerama.
0: Haze.
2: Mbona wambuka butumwa ya buzira sazi. Nagomba nifurije ijoro ryiza. Mwende wacu ari mu bihembe bita niko mama sema. Nagwagira ijoro ryiza n'umuryango we wose.
0: Ego.
2: Na mama wanje.
0: Mwende
2: wacu mama Shanera. Mukuru w'ishengero nziza bara Elias buzira sazi. Nabanye jera mabose kwisha mugiagera mati bagira ijoro ryiza.
0: Urakoze wanyuma.
2: Wanyuma n'umubanyi wanje ngaha aya mama Kerema n'umutama Salvatore byanye akijoro ryiza n'umuryango wawe wose

0: Hello.
1: Hello.
0: Mahoro neza.
1: Mahoro nti yanje.
0: Muri bande muhererehe?
1: Jafet ibere imatonge.
0: Kaze Jafet.
1: Rekamere kumujya mu wanjye kuko yamwe muri kuri radio.
0: Murakoze.
1: Uri simuramba Jason mu rubo n'eso mu karindere cyo mu gitanga cyane cyo kungara mu ndaza kuri sede y'uruba ingozi.
0: Mhm.
1: Reka mbone vya nayi muguna chef guide aramu yumu.
0: Wanyuma.
1: Jason Chito Kisante na Ferreus na Pascal bari ku Irumba. Banwanyura ndabaketa bahe bose bagiye mu nyonga y'ubanza na bazikiza cyacu cyose. Kirogi.

0: Hello?
1: Mauro.
0: Mauro Neza.
1: Yego.
0: Uvugana nande muherereye?
1: Uvugana na Nizeyimana Gerard Ngoma ya Rubona.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Reka ndakwifuriza ijoro ryiza y'umwami muru.
0: Urakoze cyane.
1: Ibagiwe n'umuryango w'abatigirogiye.
0: Yego.
1: Reka mbone umufasha wanjye n'abana tigirogiye.
0: Mhm.
1: Abo tuvuka na Yesaya na Yesuwa na mama na papa tigirogiye.
0: Wanyuma?
1: Wanyuma reka mbone mutama mukaguru tsinda umuryango wiwe nubwo bari baganda yatibihangane kandi bagira ijoro ryiza murakoze.
0: Murakoze.

0: Hello?
1: Amahoro.
0: Mahoro neza.
1: Ni Matias abakuye umwe mu gifunzo.
0: Kaze Matias.
1: Reka mbabwe ndakwifurije ijoro ryiza n'umuryango wawe wose.
0: Murakoze.
1: Reka mbone muganga Serge turi kumwe na gestionnaire Irankunda turi kumwe na Didas mwarimu nabo nyine bagire ijoro ryiza.
0: Mhm.
1: Reka mbone bafite kubona imakire ngaha mu gifunzo nawe naho yibere yagiriye ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Reka mbone Pascal kuri bomba kiri mu kivunga mbone fasi irangira na ino sati ni mugiri ijoro ryiza.
0: Wanyuma.
1: Reka mbone uyu wa Pierre Rubona na Beatrice na Mama Zizo bagiriye ijoro ryiza. Murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.
1: Ni wirandire papa wanjye.
0: Hello? Hello? Munyonyi wacu agasubira kwa kurabanze yigize ya karadio kiwe kugira ngo dushobore kumvikana neza. Hello?
2: Hello?
0: Mahoro?
2: Hello?
0: Muri bande muherereye? Hello?
2: Kirewutse kwibumba mukigana.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Igero giza wene mujyango wose.
0: Murakoze.
1: Igero giza umufasha yiwanje bene bondo kiri kumeza igero giza.
0: Mhm.
1: Zeimana Pascal kwibumba kiza mu ndengane. Kirewutse mu bitale. Nanu senyana bitanga amose mu kigororero.
0: Wanyuma?
1: Amose. Mukigororero kigororero.
0: Urakoze.

0: Hello.
1: Mauro Mugenzi.
0: Mauro Neza. Kaze ni kodem.
1: Wambereza mbane wani mjangu wa wosu mgezi wa gizi.
0: Mwakoze chane.
1: Mwereza mbawa mpache ni wani manamati mgezi wa
0: gizi. Mhmm. Hello.
2: Mahoro
0: neza muri bande muherereye he? Hello? Munyonyo wacu niturwo turumvikana arasubira kugerageza hanyuma. Hello? Mahoro, tuvugana nande?
2: Imitera mu kigore cyuti yanyu.
0: Kaze mitera.
2: Mujyango wawe tujyero gyiza wose.
0: Yego.
2: Basha banje ni muri janje ni tangamo za panamana nginda da tujyero gyiza.
0: Mhm.
2: Pascal kwibumba Pascal mu cyuti cyiza mu ndenga rezo kwimba rezo mu itare na mato ku majoro gyiza.
0: Mhm.
2: Idize irangira vete mushe kuri kudde mu nyawe isira mu twari bitara sa ati padri kara bizani mu gucyamkuru ku ngazara ite ku majoro gyiza.
0: Wanyuma.
2: Matias mugifundo jeje kimato nze burundi munda kana rivu kwimba sabwa kuzi mukuru.
0: Sawa sawa. Hallo?
2: Mahoro.
0: Mahoro neza muri bande muherereye?
2: Eh nimbona Elias mu Rusando.
0: Kaze Elias.
2: Eh de kamure mure bamwe mu duhaye mu rongo nabanganye gukora ya rido gakiza ga.
0: Murakoze.
2: Ya manje bana shabane mu Rusando ja pori ja amasiri yake gaho.
0: Mhm.
2: Eh ha manje mbona samaje mu Rusando bya kare mu Rusando tujero gize.
0: Mhm.
2: Eh ha manje mbona kaje mu kaje mabayi nche mbona eh no kare mu mabeka.
0: Wanyuma?
2: Bamwe.
0: Wanyuma?
2: Amanche bana wanyi badaga kitakana umufasha wanje murakoza kugero gize.
0: Murakoze cyane nawe.
2: Sawa sawa heza gize. Amanche bana kandi

0: Allo?
1: Na mahoro.
0: Mahoro neza muri bande muherereye?
1: Ndi ku mahoro igwe yanashaka ni mituriji z'ijoro ryiza umujyango wanje wose.
0: Mhm.
1: Nabo tuvuka na bose.
0: Ego.
1: Nabanze ku izina rya ndi ku mahoro igwe ya bose ati murakoze.
0: Urakoze cyane ndi ku mahoro.
1: Sawa.
0: Tubashimire cyane ikiganiro ni ntasho mwakura ku 62 ubusa ubusa ubusa 6666. Hello.
2: Hello.
0: Amahoro neza.
2: Neza.
0: Muri bande muherereye?
2: Niko nahiraza Elisa ikandara kumuta.
0: Kaze Elisa.
2: Yego izuregeza ku mujyango wanjye wose.
0: Mhm.
2: Namwiga banyisha amakuru.
0: Urakoze.
2: Ukwisengera igihondo.
0: Mhm.
2: Hello.
0: Hello. Hello.
2: Hello.

0: Alo.
1: Ora mahora mahora.
0: Mahoro neza muri bande muherereye.
1: Ego nkuko bisanzwe ni Maître Zidane ngaha kuri komine ya Manda nkuko bisanzwe.
0: Misi myinshi Zidane.
1: Naam.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ego ndashaka nifurize igero ryiza inshuti ababanye n'abagenzi.
0: Ego.
1: Ego bunyene aho nicaye ngaha kujya amacuniro ngaha kuri munsi ya komine ya Manda ndi kumwe n'uwo bita wa Kenya kundi kwiranda tinagire igero ryiza.
0: Ego.
1: Ndamubone nyanje donasiye tugira igero ryiza ibyo kiheri tugira igero ryiza.
0: Mhm.
1: Ndamubone chaka na deneti nibagira igero ryiza.
0: Ego.
1: Ego ndamubona n'umwana Kasorine tinagire igero ryiza inshuti yanjye.
0: Ego.
1: Ego na mama wiwe nawe nekagira igero ryiza.
0: Wanyuma?
1: Wanyuma n'ukuri nibagiye mama Ibenizeri nawe nekagira igero ryiza mu bisagurinwa naho ndizimise namwumva.
0: Turagushimiye cyane Maître Zidane.
1: Ego.
2: Hii ni radio da kiza yenye chemchem ya
0: Hello? Hello? Munyonyo wacu ni turiko turumvikana arasubira gerageze hanyuma Hello
3: Hello
0: Mahoro
3: Eko
0: Uri bande muherereye
3: Gende Habimana mu rutani karindi
0: Kaze Habimana
3: Eko wa mbere Ni mudamu wanje Abakabiri n'abana Wagatatu ni wewe.
0: Urakoze.
3: Wakaye no mwana rimunzie. Wo wakaye. Eko wakatanu. Muko mutumba.
0: Yego.
3: Wagatandatu. Nawe tivuka na bosi baringa ha ikarindi yene ku mugatimbi ka gisanzwe.
0: Wanyuma.
3: Wanyuma. Ekampone muramwanje imuzi yitwa Bio Imana ibafashe cyane.
0: Amen. Murakoze mugire ijoro ryiza.
3: Yego.
0: Zotembera kuri defile. Yes, ngari bari imbere. Hello. Amahoro.
4: Mahoro.
0: Muri bande muherereye.
4: Ndimere Dora muherereye mu Kayanzi mufumi.
0: Mene Dora, karibu mkigani?
4: Mbanja kuhisi kichilo chita mwete mwete hayo mwolongo.
0: Urakoze chane?
4: Papa na mama. Mwana wanje. Awotu pukana wali kumuseni.
0: Ego.
4: Etina vizela wote wa Adventiste. Wote nda yuko kichilo chita mwote.
0: Avizela tira wa Adventiste na wana tulipulicha.
4: Nawe
0: nyene. Jojiza na urakoze cyane mine do.
4: Yego.
0: Yo defile rero ndayikwipfurije uri kumwe na Yesu mwijuru. Ari imbere nawe uri nyuma lo.
5: Amahoro neza.
0: Amahoro muri bande muherereye.
5: Ndo nitwa Ntaganeye Vitali mva urana ku mutumba. Kurana komine buke ntari ya Murambi.
0: Kaze Vitali ntari ngo ntari yahe.
5: Murambi yaho ari buri ubundi ni ndone
0: usangana. Sawa.
5: Bo mumeze neza nanga kuri radio agakiza.
0: Meze neza cyane.
5: Bo nagira nifurize igero ryiza umudamu wanje ni Zigi Imana Florence. Niwo bita izo kina magara kezini.
0: Yego.
5: Niba diye uta vidani azenga ubunyene nda kwirata. Hanyuma nagira nibuke na bofre wanje yitwa Gibe.
0: Ego.
5: Ni mukuru mutumba burarana ibyo Burundi Gibe. Ni umwana wanje ari mu gisoda mitanguzo yitwa Akayezu Bread.
0: Ego.
5: Niba diye na mushikiwe iteteka arireme.
0: Wanyuma
5: ni imana yo mwijuru hama ndabashimiye kuri radio agakiza. Murakoze.
0: Murakoze cyane namwe. Haranira nawe rero kuzobana na Yesu niko hare irembo y'ijuru hariya ikabarore. Hano rero muri hariya ikabarore mugire ijoro ryiza. nabara handi hatandukanye mubandanye mugira ijoro ryiza ari mufumya hello
6: hello
0: amahoro neza
6: urashimye mana
0: muri bande muherere kaze mu kiganiro
6: ekore kane furi cyo kugamba abana turi kumwani randiye ekambone niko teni nabuye mitera ta buroni mu runeke bo mifashani randiye no mutamo we batiri cyo kiri ekambone mama ndirite ta kandirite turi kumwani randiye batiri cyo kiri
0: wa nyuma
6: ekambone tatu ci fitira cyo kiri na batu abo tufe bande cyo turi kumwani randiye batiri cyo kiri za maheza
0: murakoze cyane mugire cyo giza nama
7: Tukarara mwishamba nk'ibikoko ariko mana waraturokoye
0: Hello
6: Hello
0: Nigize yako ka radio
6: ariko mana
0: Hello
6: Niyo
0: mambu Hello
6: Aro
0: Muri bande muherere
6: Ina toje bari mu gitaba
0: Kaze metode rero ntashobora kubandanya kiyava ku
7: murongo
0: yabanye na Eliya yarabikoze n'ubizo bikora nawe rero ushobora kuba ofise ibikugoye biguhagaritse umutima biguhanze gusa ntuyizere yakoreye Eliya bijya nawe ushobora kugukorera ibihambaye Nina shumwa kura kumiro itanda tunakabiri ubusa gatandatu mirongo itanda tunakabiri ubusa gatandatu mirongo itanda tunagatandatu uchawi puli za wawe ijoro jizu Itkwa Bitonde Eniasi Alia Mugafumbe Geti

0: Allo?
1: Allo?
0: Mahoro neza.
1: Mahoro?
0: Muri bande muherereye he?
1: Ni mama mucha mushito.
0: Haze mu kiganiro.
1: Nesuri gijira gita hatwa anje.
0: Mhm.

0: Karate nayo anje.
1: Yego.
0: Wacha ndabikurije.
1: Mama mucho.
0: Ya.
1: Mugabo nawe nta ofisi.
0: Oya.
1: Ah, pore sana.
0: Yego.
1: Ijoro ryiza rero.
0: Yego.

0: Halo.
1: Mauro cha.
0: Mauro neza muri bande muherereye?
1: Ya byarimana tarasi tanya.
0: Kaze tarsis.
1: Wow.
0: Puri zabandi.
1: Ni na Danieli. Kamla Matias. Kako simo. Kasi matamba. Okay, wanjati mana ni saru.
0: Wanyuma.
1: Niri ati ni saru.
0: Urakoze.
1: Wakari.
0: Aka.
1: Karimu kakora la batati ni mwenye kanya.
0: Ni kwa ibona turaguha.

0: Alo.
1: Alo. Ni Fabrice Makamba.
0: Kaze.
1: Ego reka nifurize ro gizaba turi kumwe mu makambi.
0: Mhm.
1: Reka mbone abavyeyi banze.
0: Ego.
1: Reka mbone na mama.
0: Mhm.
1: Reka mbone abo tuvukana bose.
0: Mhm.
1: Murakoze neka kwese byo mama bose murakoze.
0: Turabashimiye cyane twari kwabakenye abantu bo ngaho imakamba.
1: Sawa sawa murakoze gudu murongo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mahoro neza.
1: Ndi kuje gutasha mwene wacu kuri na France. Atasha uwanje urije.
0: Yego.
1: Kiri wanje nitege karine. Atasha na bufu na butoyi. Atasha na bene wacu bose tuvukana.
0: Wanyuma?
1: Wanyuma n'umuhungu wanje Bonaventure.
0: Urakoze.
1: Amuheza gifu.

0: Hello. Ego.
1: Shagutasha mukenyezi wanje turi kumwe.
0: Izina ryawe ni nde?
1: Umukenyezi wanje turi kumwe yitwa Irusa Makuraka.
0: Izina ryawe nawe?
1: Ndayisaba Rivera yana wigwe yateka kuzanga wigwe ya.
0: Sawa sawa bandanya rero.
1: N'abakuru b'ishengero bose dusenga hamwe ndabaramukije. N'abakristo bose dusengera hamwe harimo uso protati.
0: Nous sommes en train de nous faire des choses.

0: Hello?
1: Hello.
0: Mahoro neza muri bande muherereye?
1: Mahoro. Ndayimana uzuki nyanzarake ngarute kumurongo.
0: Mhm.
1: Arabona rimwe bagende ipurije igiro giza fatike rango ikene mikorana ngai nyanzarake mukina yanza.
0: Mhm.
1: Akani turdara mukuru ishengero ngaha nyene w'inyanzarake.
0: Wanyuma?
1: Wanyuma n'abafundi ikorana kazi ko kubaka namwe muri radio mwese muri giro giza.
0: Urakoze cyane.
2: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwe.
0: Halo?
1: Halo.
0: Mahoro neza?
1: Nakome.
0: Ego, mwivane mwerele?
1: Jeru.
0: Jeruwe kaze mkigani?
1: Mbakoto kumakanya.
0: Mhmm.
1: Yashimu jango wanje.
0: Ego.
1: Wanda mungu alungu ni watu wadene kito wani hose.
0: Mhmm.
1: Ne moyize mumpemba iri kimereje na hewati nyene mbone vyane muguna mnyanyu banza na ifuka makayanza na kode munyama na kode munyamenda eka mbese ngiyo vyane kiringo nimushere mushi yageze ubukwe ikali shale wa ogisenze ati amazoya makanye bagoleya
0: ego
1: na kode mu video hi
0: namwe murakoze
3: nimuzo chuti tibere mu munyenga mpuo munyenga.
0: Hello.
4: Hello.
0: Mahoro neza.
4: Dilipa anga nate kwibarabara jaka ne jabuganda.
0: Ego.
4: Agomba kwifura igero gyiza umushari wanje.
0: Mhm.
4: Agomba kwifura igero gyiza papa mama.
0: Mhm.
4: Agomba kwifura igero gyiza bana banje.
0: Ego.
4: Agomba kwifura igero gyiza umukwe wanje n'umukobwa wanje bari gukinanyana.
0: Mhm.
4: Agomba kwifura igero gyiza abazeyi banje bose duhereranye hano murakoze.
0: Murakoze cyane nawe.
3: Ego.
0: Hey, karero ndabashimire cyane ndakumesha ko dusigaranye minota 13. Hello.
5: Hello.
0: Mahoro neza.
5: Amahoro.
0: Tuvugana nande muherereye.
5: Yese kwihumba.
0: Kazeriyeva.
5: Wa mbere n'umufasha wanje n'umurangi duri kumwe bagirijoro giza.
0: Ego.
5: Muradi ndatiri kumwe ngaha kwihumba na Serusi ka kwihumba na Pascal bagirijoro giza.
0: Mhm.
5: Godo munyamende na kurode munyambo muri buke ya girijoro giza. Mhm. Kambona ba police na basirikare bari kubumvira radio ka kitwa girijoro giza murakoze.
0: Urakoze cyane nawe.
5: Yawa.
0: Ani nzamba iherezo yo ngaho isororezo izina rero. Yesu ni zina lo.
6: Nagite mwiriwe.
0: Mwiriwe neza ni munyonga.
6: Yego ni muri kumarapukana.
0: Kaze.
6: Eko dafikiyo gisa ni mujango wa
0: Ego.
6: Amasimire tena si kongara na dafa timati wangu na chelo kwa pesa kumurongo tisho gisa na mimi mujango ya
0: Ego.
6: O mujango wanje usa ho tu lakicho gisa tu lakicho kivadi kuchika nda tumkume tu kuyangan.
0: Hmm.
6: Ama wangu anje watara kwa na wengine lakicho gisa na wanduki kwa masuala kwa chakula kwa gisa gisa mugeni murakot.
0: Murakot zina mwe.
6: Mwe mugeni.
0: Hello?
7: Hello.
0: Mahoro neza.
7: Mahoro.
0: Tuvugana nande muherereye?
7: Ni na Jutimana jiribe mu gasenga ino mu kayego nta mu kabutuma ya kayegoro.
0: Kaze mu kiganiro.
7: Ego ndi vuje ugiye mu mujyango wanje.
0: Mhm.
7: Anima n'abantu bose bakambitse ku makambi bikaye byisa kunyakazi.
0: Mhm.
7: Amwe menya uko ndabigete.
0: Mhm.
7: Na bandi bose bandi kwizina jana cyo kimana jibe.
0: Murakoze cyane Gilbert.
7: Okay, murakoze.

0: Hello?
1: Amahoro ne.
0: Amahoro muri bande muherereye he?
1: Beni ndayisaba bemwa, bemuhanza muri zone ubyo.
0: Kaze Benwa.
1: Ndagomba gutasha umuryango wanje.
0: Mhm.
1: Nabo dusangiye kwizera.
0: Yego.
1: Nibagiye umwana wanje irankunda cyane yari Nyagasasa.
0: Mhm.
1: Ndaramukije nabo basangiye kwizera. Aha bahaye n'umuryango bari kumwe.
0: Nabo mudasangiye kwizera uzura batasha.
1: Bose ndabaturiza ijoro ryiza.
0: Ego.
1: Hai namwe bwe nyine mu mayo murongo murakoze.
0: Urakoze cyane.
1: Sawa sawa.
0: Hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mu kanya gato mu minota itatu ikiganiro tuja kuba tugisozera. Hello. Abantu babiri gusa. Murakoze cyane.

0: Alo.
1: Mahoro neza.
0: Yego nda mahoro.
1: Tuvugana nande muhererehe.
0: Dinoroberi kugitaba mu ntara ya Burunga.
1: Kaze.
0: Murakoze kuduha umurongo nagomba kwifuriza ijoro ryiza. Umubuvure ari Nyabigete mu bikorane by'isago. N'umwami kazi wanjye ni Zigimana Felicita.
1: Aho.
0: N'abana Imana yaduhetaga ibyo bose. N'umubyeyi wanjye.
1: Uwanyuma
0: ni wowe nyine uduhaye umurongo.
1: Urakoze cyane.
0: Yego namwe mwe murakoze.

Radio agakiza ku isoko yuko inkomeza gushimira cyane komeza kumviriza ibiganiro bikura gushikira bici hano muri studio studio zacu za radio agakiza ku isoko yuko rikaba ngiye kwa na telesforo niyo nzima kuvigiye cy'isaha indwi gushika igihe cy'isaha imwe z'igitondo kadushimire Ferdinand sinzira kumje kubana nawe kuvigiye cy'isaha imwe n'igice zijoro gushika aya mango hora hakomeze kumuhezagira kandi ukagiye kugira kuruhuka agire akaruhuko keza nkankomeza guhikaza inshuti muntu wanyu mukunze ibiganiro vy'akajyaga kiza aho uherereye uhora hakomeze kukomezagira kandi uko wakomeje kubona na mugenzanje Ferdinand sinzira kubyo yari yaguteguriye ucayongera ubane nanje kurutonde rw'ivyo naguteguriye komeza guhezagirwa rero waduhisemo aho uherereye